N-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-R-T-S-